design umejibeba hivyo ndio tutakuchukulia kia Mungu. Kama we ni wazile za ati we ni mdenge na we ni wazile za oya turudi Muganda. Iyo tuachia kina Kaluma na kazi. The legs of a smart.